0: Ikke vrikking og slå på meg.
1: Så er det dårlig om jeg kom på den. Og jeg må ha kopp ikke helst meg.
0: Akkus med kløn. Trutt.
2: Allee, maskus. Så gjør det alle måler på det plush. Vær gående bøk i.

life begin. Åh, ja, Walla. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, Walla. Åh, ja, ja, ja. Åh, ZT's af mat. Åh, greier den støven af.

0: Åh, men zinneke, hvor det ser dårligt. Af mig er søm viken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med at have noget skidt, så jeg er. Bare med sig kunstfast.
1: Og søren er et konøjn.